0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: kune, hoću eure, hoću kune, hoću eure. Hoću kune, hoću funte, hoću dolare, hoću funte.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojt.
1: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: stiglo me vrime, Dragon sam reka, došli su po mene iz daleka. Toster je u portu, hodi se obuci, jer na me čeka, postaja meka.
1: Reka

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Radio Rojt, radio za

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Po ljudskim pravima seru ptice.

0: Prokleso. Sestro, Vera, molim vas, možete li mi dodati malo šećera, tu je, za ovu kavu?
1: Jistě, pane doktore, jistě, ale já si myslím, že byste neměl tolik tu kávu.
0: Ne, to molim vás, ne, hvala, hvala.
1: No ten cukr byste...
2: Ale, doktore, pardon.
0: Prešo, molim vás, rekao sam vám, da ne uzmiravate me, na štrajku sam.
2: Ma znoj, ma co vi krvari, zoji.
0: Hitno,
2: hitno. Co vi krvari, mislimo da ne mali Berko u krizu.
0: Dajte čovjek.
2: Evo
0: ga. Pa šta? Majko, ma, Bože moj, pa, jer sam rekao 100 puta da ne gasite ljudima cigaretno tabane.
2: Ma nismo mi, doktore.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. Kad su...

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Tigar od hartije. Svi reakcionari su tigrovi od hartije. Reakcionari su na izgled strašni, ali u stvari oni nemaju neku veliku snagu. Ako se pitanje posmatra sa gledišta perspektive, istinski moćnu snagu ne posjeduju reakcionari, nego narod. Mao Tse Tung, August 1946, razgovor sa američkom novinarkom Anom Luizom Strong.
2: Mača kapitalisti, koji reakcionari, kakovi imperialisti. Avanti contadini, naprijed proleteri, naprej komunisti. Nije od njih straha ni imati, zmaga bo naša. To su tigri od harte.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.